Nam žicuke. Ja. Onak žicute. Ja. Žicu A, žicu E, svira sveta garmija, je tamborica bogi. Yeah.